Mauba kini buhit sa akong kapalaran. Kanunay naghilak ug nagapanghupaw kay nibiya ka man. Pagkalaot niining akong nahiyaguman. Pagkasakit